Mats Blats en liten rød bukett, og så i Glims orkester gente opp i dine drømmer. Så er det tid for instrumentalmusikk.